ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاړو سرا نورا زړې سندرې اوریدلې شي پروگرام اوریدل ماهروی د هر جمعرات پشپې لسو بجو نه تر دولسو بجو پرې خپل کوربه اختر نواز سره ریډیو امن د روحانه سباون غږ.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

سوخت چه اوی یوسف علیہ السلام لی ابی اخپل پلورتا یا ابتی اپلورا اینی رأیتو احد عشر کوکبا یکین المعیو لستوری پو خوب کی ولیدل والشمس

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا کی دا سیرم و مکس کولو ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

یو فون فرانچایز بل زمو ته کسٹمر غلی او غو مطلب داسي جګړه سره وکړی چې تاسو دکان دمر دمر ډیر پاتې مدر پسې وکړی غا اکثر یو بکری دا په سبزی منډه کې صحیح شولا اکثر خلک الته زوم رسوي الته کې نه دی زمو دکان چکلا صدام چوک تو سکراس کې پوسټ جیل چوک پر ځای الته کې چکوما یو فون فرانچایزر سی یو فون فرانچایز ته بالکل مخامخ ماډرن کشمیری بکری دا غي سره ټچ سرحد مارکیټ باندې مشهور دی پر سار کې سرحد فیشن پوائنٹ دکان اوم دی صحیح شولا ایک دن نظام دکان دی تخوس کول شکم دکان اوم کوي سر کې التا بدرته وای چی مطلب دلته ورشي صحیح ده کنه او ورسرا ورسرا اردن کو نور چکیم دا بیا بقایا تسی کال اوم کولی شی کچری تاسو سره موبایل یو په دا ټایم کې نو بالکل تاسو کال کولی شی به صحیح ده کنه

حاجی تاسو کال تاسو میسجر بلاشن روان دي اکثر اردن کو مانه دا گلا اوم کبي بیا چی بای تاسو نه میسج شمیلو وین کال شمیلو وای وجه صدا خیر نشته وجه صدا سیدا کنه نن به شمیلو ما تاسو بیغم شي اور تاسو کال میسج بلا جج کولی شي فرست کالر افته شو کس چمګ سره سوق دي او د کیم زنا وجه کالی ډراپ اوم شو لاست رنگ وچ مارټن کولو کټ شو چلو سو کی نو پرابلم دوباره ٹرائی کولی شي سیدا

نه بلکل نه برد مشاهد زبردست تیاره کردی وی ورش ورش را خپل مصروفیات چی کیم دی آبا ها نن توس ختم کردی وی نند ورز مصروفیات او دین الوز بدیش همانی موجود وی خپل کرونو که